0: صلاة من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإلهك والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فضل الأنفع. يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا هلا عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محل حمام. وقفوا إلى العداق نعم الإمام. أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. لن يلقى قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني. لقيمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ملا أقلحين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. لي موي تيرب سرين محمد الأمين جوب دغنا بيمو بندي سي دوندوك سرين توبا فيري نانوكو سي لامني ولاف ni sunu mami baxo firé moy ben baat bu né ñu taxaw fa firiko doora wax ni maxnaami nangam la mel na né nak mbolé mool yi nga xamné ño jota feñ aaje wo nañu defaraat. Kon li ni ñu mool bu jéxé la gën moy bala ñu moolat ñu séggaat ko wiralat ko. Batay mel na né mbolém daara yi nga xamné dañu aju ci yoonu Serigne Touba di ci yëngatu war nañu faratal ñiko fay jang ndax ñu tambalé ci xam birum sëriñ bi. Bismillah ñu ñëk wax turu téré bi Irwa'un Nadim min Hadbi Hubbil Qadim. Wala ko tut batu Irwa'u day firi ak mandal an Nadim di firi ak togalé kat manam da ngay bokal tok di naan. Hadbu di firi aji neex lepp luñuy mos lumu neex neex soppu Serigne Touba te yalla tax moko dakk mune nak ak téré ngi ni bu lay mandal ci soppu Serigne Touba momu nga xamne ak soppam mo dakk lepp lepp lu ne. Yaqulu dana wax al faqir aji ajawoja ila rahmati rabbih jam ci yermane boromam. Al musta'in kay aji sakko dimbaliko bihi ci boromam hala khidmati murabbih ci liggeeyal serigne tarbiyam hibbihi kadib sopem muhammadun al amin te moy muhammad al amin job ibnu sheikh kay domi serigne ba ahmad job ad daganiyu kay ko ci dagana wala ad dagani lo ci wax baxna taba yalna jegal alayhi ma ci ñom ñaar al qarib yalla mi aju jege al mujibu te aji wuyu ñaan dañu aada wawon mom mi talif mu wax bopam mune mom nak muhammadun al amin job la tuddu wajuram tuddu ahmad job ca dagana xamne kon mom mi wa dagana la mom nak moko wajuda moowe yalla len yalla bal ndax yalla ku meuna balila alhamdu xeyti jant yep lillahi ajey la ñel yalla allasi yalla mi nga xamne adha leral na ardahu sufam si bi awliyaahi ci ay waliyum wa bayyanata mu lerale bihim ci ñoom tariqal hudati yoonu way jubal ña anbiyaahi te modi ay yonentem tariqata tawhid te moy rek yoonu wetal yalla wal ibadati ak jaamu rabbil arbab ñel buru buri wa rafdi ma siwahuma ak bayyi lepp lu bokut ak ñoom ñaar min al huquli mu tukke ci xali kesse yi dafa tambale ci sante yalla mi nga xamne du bayyi suufam ci muy lendeum ci moy ak weddi dedet ganna bu yonante yi jeex itam day yebal ay walu yo xamne ñoy taxaw taxaway yonante yi di yeesalat yonul islam te yonu yalla mom moy rek wetal ko jaam ko mom dong bañ ko boole ak dara te lepp lo xamne da bayyi ko ci xelum kesse te deppo wut ak alquran ak sunna ñu sanni ko fele ulil albabi ñadi worom xel ya al mutalaqina ñadi way sawo al huda njubga min ulaikal a'immati bayiko ci yoyele njit manam yoyele kilifa bi ilqa'i nufusihim ci sanni seeni bakkan ila aydihim jëm ci seeni loxo bil azimati ca nosya ulaika ñoñe allatheena ñoy ñinga xamne hada jubal na len allah yalla faqtadi royal bi hudahum ci sen jubga neena wali yi nga xamne nak ñoy wut yonante yi dañu def silsila ak cyallala nga xamne dañu wax ne diw day jele ci diw diw jele ci diw diw jele ci diw ñukoy tegalé nonu xamne kenn ku ci nek rek fa yonante bi tegan tankam fa ngay tek sa tank bu ko defé nak ñu bëgg ag ci yalla bëgg am gëreemul yalla ñu jox leen seen bop ñu leen ci tété ci yoonu yalla kon nak ñu baax ñoñu wut yonante yi ño nek ca yoonu njuma té ku bëgg roy na roy ca ñoom wa salla yalna doli tedd nga allahu yalla ala sayyidina ci sunu sang muhammadin muhammad ra'isil kulli mi kilifa ñepp wa sa'isihim tay ajrafat ak taxawé sen wal mutahhiri tay ajlawal li qulubil muqbilina ñel xol yi way deggmal ñe yalla min nazaghati shayatin ci yaq yaq shaytaniya wa wasawisihim ak seni jax jaxé wa ala alihi ak ñanam wa ashabi ak ay sahabam al mufina ñi di way matalé bil huhudi ci kolere wal mutamassikina tay way japp duña bi huhudi ci ay kolere wal wuhudi ak dahaliya gannaaw sant yalla da ci tek julli ci yoronte bi nga xamne ku teunku ci sunnam mba nga roy ci wali yi nga xamne ñoko wootu ci kaw suuf aw fañu aw da nga mucc ci setané mucc ci ay jax jaxeyam ndax sun borom mo ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan kon nak yalla nako yalla doli teranga doli ko mbokam yaak sahabaam yi nga xamne gëmal nañ ko te matal wala res seen digënté ak seen borom ak seen digënté ak yoonte bi ak seen digënté ak seen morom ba yalla gëreem leen ñoomitam ñool batiku gëreem yalla muy ab gëreemante amma baad ndal gannaaw sant yalla julli ci yoonte bi fa innahu nakalu mbir modi lamma man bi xewle allah yalla ala ahli kulli kharnin ci ñoon bëpp xarnu bi waliyin ci aw waliyu yasluku waw dana soobu bihim ak ñoom tariqal huda yoonu njubwa wa yahidu tamuy jeng bihim ak ñoom tamuy sore ak ñoom rek han subulir rada walis yooni alkande wa mannati bu xewli xalena ci nun ahlal qarni ma ngi jagleel wa qarnu bi arrabiha hashara bi fukkeel ak ñeenteel bi qurrati ayunina ci ki sedd sunu bët ci ki sedd sunuy bët sheikhina te moy sunu serigne wa sheikhil muslimina te serigne julit ñi ahmad ibn muhammad ibn habibillah hafizahu yalna ko dole watu allah yalla wa hafiza te mu watul leho ñel ko wa shakara yalna dole sante sa yeho jefum wa tawallahu te mu doliko fete wo al ma'ruf kadikun xame hinda al ammati fa mbolo mi bi cheikh ci serigne ba ahmed bamba al makki khadim an nabi ki lege katu yonante ba al makki kay ko juk makka salla yalna doli tedd nga allah yalla alayhi jum wa sallama te mu doliko wolu wa radiya te mu gërem hanu wali serigne bi wa karrama te mu teral ko aratu namna an ubayina mabiral nubutatan abdok min hali hayatihi ci mbirum dundam ga ba nga ne ci melaw dundam ga liman ñal ko xamne ya ati dana dik ba andu ci gannaaw ba wayuridu taminam alwuqufa taxaw hala shay'in ci dara min hibatihi ci ay mayam amna yakhbu def hala shay'in ci dara min sifatihi ci ay melaw da wax ne bi yalla dogale xarnu bulé xarnu moy siècle manam téméré at bulé dana yabal waju bax jo xamne moy yéssal diiné ja té nak ñun ñi nak ci xarnu bi muy xarnu fukél ak ñentel manam biñ amé jooni ak ñett témér ba jall ca témér ba ca top ñun yalla jaglél ñu ki gën ci ñi da yéssal muy cheikh ahmadou bamba suñu xol sédd ci guuy muy serigne l'islam di serigne wal islam bi lolu amé dama bëgg léral touti ci melaw dunduk serigne touba momi ndax ku ñew ci sama gannaaw té bëgg xam ci mom dara man ca xam dara wala qad halimtu xamna wallahi jinna ci yalla suma wallahi top ma delu wataat ci yalla bi anni ci nak man la a'lamu duma xam wala ati te duma mëna dikke minhu ci mom illa bil kulli ndare ci lu neew fa kayfa bil julli kon nak lay ënde la ci ëpp te wa kayfa bil kulli nak lay ënde lepp lepp neena mëna ma wat ci yalla ne lu neew neew la xam ci sëriñ bi ba man ko ci wax kon xam nga ne jëmuma wax la ci ëpp rawantene moy jema andi lepp lepp walakin waye umahidu dana lal tayal at tariqa yon wa li muhibbin yal aji sop yati kok dana dik yuftahu kok dafna ubi khalihi ci mom wayakthuru tay bari alhil mu xam xam ladayhi fa mom wayulhimu ho te koy yenki wal allah yalla nafhal hibadi jarin jami yalla yi bihi ci mom li butikhai mardati rabbihi ngir sakku ngeureumal boromam neena kon lima taxa talif tere bi rek moy beug xal yoon yi ba nga xamne ku dik sama gannaaw te yalla may ko xam xam bu sel may ko yene ju sel ci beug jarign jaamu yalla yi dana meuna sukkandiko ci lima bind meuna andi lu yaato yaatu lo xamne nit ñi dañ ci doliko jarign ci serign bi tax serign mom leppum jarign la
2: fa fil hadisi nek na ci hadith ba ash-sharif bi eji tedd mune al khalqu minni fi ayyalullahi njabotuk yalla lañu wa ahabbuhum te gën ja sop seen ilallahi jëm ci yalla anfahuhum moy gën ja jarñ seen li ayyalihi ñal njabotam gi mune hadith ba neena binde fi day dañuy njabotu yalla kep ko xamni nak ya ëpp njariñ ci ñom rek yalla gën la sop am dal gëna jariñ njabot gi rek muy mindeef yalla yi mom la yalla yi gëna sopp ci ñoom fa xad xalo wax na nit ne man arakha ku tarixal waliyan waliyu fa ka annama ahyahu danaka dekkal nako manam danaka delosi nako ci dundu mu ne neenañu ku fekk waju bax nga wax ay jaar jaaram ak dundam ba mbolo mi xam ko man ca jariñu da nga melni ku delosi jëm ja waju bax ju fi nekkon bu bayiko fi nga walbatiku netli ay jaar jaaram ba ñi fi tew man ko xam man ca jariñu dafa melne kon delo si nga ko fa donakum jappelen hadihi nubdata bili dok al musammata ba di buñ tudde bi irwa in nadim ci irwa in nadim min hadbi hubbil khadim fi ri won nako legi ci bop tere bi muy bi irwa in nadim ci mandal aji nana leja muy aji toga leja min hadbi hubbil khadim ci aji neexi sopu serigne touba amune kon bok amna yene jariñ mindeef yalla yi lum new new ci dog bi nga xamne mako talif tudde ko irwa'un nadim ta xeyna ku jogaat yam ci ta fekk mi borom xam xam itam bu bëgge liggeel yalla bu ga jariñ jaam yalla yi dana mëna sukkandi ko ci dog bi ba mëna wé ci ab liggeeyam faman ra'a ku gis minha ci mom ma lo xamne la yu'jibuhu du ko yemulo manam du ko neex dal bi jinayati qusuril bahi ci sababus toñangek gattu jego ba min ni ci man fal yastaghfir nasakul jegal allah yalla li ñeel ma wal yasturni te ma sutural wala yahjurha te bu tax mu tong ko manam bu tax mu jambu ko dal koy baye ndax fa sayra khalsatna gis minha ci mom badalahu wartam nga kasiran lu bari mi mac la nga xamne yo ajibuhu dana koy yemulo wali annaha ak ngir ne naka mom dal muqaddamatun njelbeenu xare rek la wajay shuhata xarem ba deug deug insha allah ndem sopna yalla kitabu minanil baqil qadim moy tereb minanil baqil qadim fi ma'asir sheikh ci ngeneeli serigne ba al qadim mi legge ka tu yonante libnil mutarjami ñeal doomi ki ñi waxtani mbir la ho ñal ko sheikhina tu moy sunu serigne muhammad al bashir moy serigne bashiru rahahu yal nako dolle sam allah yalla wa atala temu yagal baqaahu desam nga wa kathara temu baril nafaho ñariñum lil muslimina ñal julit ñi bi ci mom ka abee niki bayam ba neena kep ko xamne gis nga ci téré bi lo xamne neexula na xamne lolé sama teli la ak sama gattub jego rek su boba na ma sakku ñeegal ci yalla sutural ma ñaal ma sutura te bu mu tax nak mu dal di tek fe téré bi ne man dal da koy tek fe genn na ci dedet ndax xeyna lolé mu ci gis te neexuko dana ci gisal leneen leneen leneen lo xamne mom dana ko neex lol te amal ko ñariñ te mu ne lu bokku te lolou sax téré bi mo ab tambri dong la ab ñamale ab ñamale dong la fekkone ab xare la nga xamne kon del benu xare ba rek mo feñ waye jëmmi xare ba niki ndey joru xare ba ak chamoñu xare ba ak genn ba yépp rek dara ak ségu ci ndax xare bi deug deug mom moy téré bi serigne bashiru mbacké di talif té tuddé ko minanul baqil qadim néna bu aggé bu sobé yalla rek lépp lu way gissone ci sa téré bi dang ko giss ci bobé mu ñaanal suñu bashiru nu yalla sam ko té gën ko fi yagal té jarign julit ñi ci serigne bashiru ñum jarigné julit ñi ci bayam bu baax ba muy serigne bu mag bi dafa tuddu nak minanul baqil qadim fi ma'asir ash-shaykh al-qadim waye liñu gëna miné té def serigne bashiru légui ci mom moy minanul baqil qadim fi sirati ash-shaykh al-qadim bamuy wax li nak bobu da fekk serigne bashiru di talif térem bobu té noppégu ci woon téré bobu nak xam ngeen né noppi na bañ mool ko fi mool bo xamné bindum nar la woon ganna bi nak serigne mustapha bashiru yalla ko yalla doli ngeureum ak leer mu joon na gëndlu waat ko firilu waat ko ci wolof mu def ñaari xaat nga xamé ni kuko yitté wo rek man ca jariñu ba légui am nay cassette sax far ñu jang ko ci wolof nga xamné manes na ko déglu dal ci jariñu motax mu ne fa innahu naka mum kitabun abtari la jamaa bo xamné boole na lu bari fa awhaati mu ëmb ko warawdun te abdur la qasibun bi ajnat liman ñal nga xamné yuridu dana nam al khair aw yu wa yashaati mu dox la ho jëm ci aw yu atam ma ho yal nako motli allah yalla wa taqabbalahu te mu nanguko wa nashrahu te mu wesare ko fil alami ci mondu bi dhuhran muy ab denc hindahu fa mom gadan ci ëlëk wa dhikrante aw tur baxdaho ci gannaaw fi dunya ci aduna da wax ne tereb serigne bashiru bobu tere la bo xamne bu yaato yaatu la bu ëmb ëmb ëmb lu bare bare bare la yalla nako yalla nangu tawé sa manam tawé saare ko ci aduna bi ñepp jariñu ci defal ko serigne bashiru muy dencu tuyaabu fofé ci al-akhirah defal ko ko muy turu ñu koy fatlikoo kenn duko fatti mukk fi ci aduna yaxi nak mom dañuy faral di wote man dama top yax bi nga xamne do axé ci wa bax daho ni def fofu waw dal di wax wa bi barakatihi wa barakati muallifihi dal di wey man bobu yax la top kon nga ne wa bi barakatihi ci barkem wa barakati muallifihi ak barkep aji talifam wa barakatil muallafi ak barkep kañu talif fi ci mom da wax ne ci barkep téré bu tedd bobu muy téré Serigne Bassirou bi ak barkep kiko talif muy Serigne Bassirou ak barkep kum ko talif ci mom muy Serigne Touba muy al muallaf fihi yene ci barke yoyu yaqbaluna yalna nangu yalna nu nangu mom yalla amna buy def yaqbaluna wa yaqbalu tammi nangu kitabana sunu tere bi wa yutimmu ho tam koy motli wa yanshuruhu tam koy tasare kadhalika naka noné fa ho mom yalla ta'ala kawena dul fadli moy borom ngeenel la wa waliyut tawfiqi te moy aji mengo tawfiq wa waliyuma te moy aji mengo la nga xamné huna nek na fi wa ma ak la nga xamné hunalik nek na fofé néna mi ngi ñaan ci barké Serigne Bassirou ak talifu wo ak barke Serigne Touba mi nga xamne ci li talifu bi jëm yalla nangul nu momi Serigne Madlay min yalla nangul ko téréem bi ta motli ko ta tassaré ko ndax mom néna lepp rek yalla ko yoré muy li fi ak la feulé moy lo gis rek ci loxu yalla la nek kon lool moy li nga xamne mom la Serigne bi doon talif téré bi tambalé téré bi bala mo dugg nak ci wax ji deug deug bala no jallu nu xam lené téyu dafa am ay yax yo xamni bokkuñu yax yi nak leg leg ñu wote sax ci lu mat jum mana wax ci mat sekk jumla bo xamni kene koy indi kene du ko indi mana nek baat bo xamni yax be da koy bindé né be bindé ko né dana tax nak primi wote ci yax bima yor bo wote ak yax ba keneen yoron ci misal rek yu naw wéw ci hayin bi firi bayiko ci naw waxa xétalé na bokut ak naw waxa ci alkubeer yu naw wihu nga xam dana firi manam dana di firi yëkëti daraja ak yëkëti mbir ak wax gëddam ak solom kon lu mel non ki jang na ko sétlu bu baaxa baax yax bamu yor man na wuté bima yoro te man ay yax yax la yor bo xamné lélé sax ma taamu ci benn jël ko bayyi ba ca dess waye lool nak mom du yaq dara ci maxna yi du yaq dara itam ci prime bar yi du ci am solo bu soobé yalla kon al faslu li moy dog bi al awwal bi aju jek fi ta'rif ci xamle nga bi ci serigne bi wa bi ahwalihi ak ci ay mbiram ila wafati walidihi ba ci fatu wajuram wa dog bu jek bi da ci bëgg waxtane kan moy serigne bi ak itam wax mbiri serigne bi la dalé ci bam feñe ci aduna ak ba na wajuram genné aduna digënté bobu la bëgg xamle ci dog bi muy tambalé amma wiladatuhu ndal ak juddom faqira waxes na ne hama sharaha mi ngi amé won ci atum sharaha sharaha shir sutoy junni la ra ñaari témir la hayin juroom ñaar fuk la kon bu re ci gaday gi ci nga top nonu day doon 1270 su mo bare tolon tek ci atum tuba bi mbaa du ko sori bok 1853 waxila waxes na hama bi sharhin atum bi sharaha manam bi sharh mom barek mo ci yokku wote ko sharh manam kon ngay wax fofu kon 1272 ci gaday gi su boba du wara sorenté xeyna 1855 ci atum tuba bi fi qasri abihi ci keur bayam ga qasru day firi palé di firi jënde dekk bu mak waye man nga ne rek keur bayam rek fi mbacké bawal ci mbacké bawal wa kana nekkon na bi janibi tariqi safinatil barri ci walu yoonu galu jere ja galu jere moy sahar aw yoonam modi abray dafa wax ne seug bi mi ngi feñu aduna ci keur bayam nga won ci mbacke bawal keur gëna sori wutun fe nga xamne fa la yoonu ray ba aw ci wet ga rek fofu la keur ga nekkon qala waxna al allamatu khama kon ba al hajju hamid ibn uthman al futiyu at tilriyu na param xam xam mag bobu ñu wax Hamid ibn Usman bok ci wa fouta ci wa telere waxan na ne qad wulida jurefna al qadim serigne bi ligey gatu yonante bi man kilifa ga nga xamne qad sharaha yonal na sharihat al mukhtar yonu kañu tan mune jurefna ko hama sharaha ci atum sharaha en serigne bi nga xamne bi feñe dafa taxaw tem ci aw ci yonu yonante bi ak awale ja banim genn aduna ene mi ngi feñal fi ci aduna ci atum sharaha muy 1270 ci gaday gi tuma mada top mu wey rabbi ci jëm ci boromam xama shumushin ci atum shumush wa umruhu te dundam ga aynun hayin la wa dalul ak dal ka shumushin ak ay jant yena ma nga wuy ci boromam delu wat ci boromam ci atum shumush nak mom lañuy miné atum wamshash atum wamshash nak moy 1346 ci gaday gi at mom la señ bi wuy ci boromam li am ci at nak mom neena warna tollu ci djurum ñaar fuk ñent ci jenn wax ji waxile waxe tane innahum rahuna dundum ga maalun wa arafi nak ci maalun bi firi ak delu nil ta yal na nga am al munamibati wa sarraka ta yal na la deglu al maalu delu ga muy mujgu delu ga ci yalla am mujgu rafet dal laylatul arbuhay ay da ngay jang laylatul arbuhay ndaxwe bi guddik allah ba fil muharram ci tam kharit min bahdi hishrina ci gannaaw ñaar fuk madat yo xamni wey nañu fal ta'lam na nga xam mune am nañu ak dundam day tolok maalu maalu nak manam fekke nga japp ni ñaari am sa nek na fi ak mim ak lam mim mom day doon ñeen fuk lam nek fan wer lo juroom ñaar fuk la bo ci boole yaari alif nak alif gu ne ben kon day dal di nek juroom ñaar fuk ñaar lim nga wess won legi nak juroom ñaar fuk ñent lañ waxoon yena lol nam gi amone ci guddik allah ba ci wéru tam kharit wa fekk tam kharit wa bobu amna ñaar fuk ci atu won sos je nga wéru wa kana nekkon na te ahni ma ngi djublu a shaykh serigne bi ba'da wiladatihi ci gannaaw juddom ga fi hijri walidayhi ci penku ñaari wa djurum ya hatta balaka ba mu jot awana ta'allumi jamono yi dal jang yene serigne bi nak bu feñe ci aduna ma nga won rek fa ndeyam ak bayam muy ñaari wajurum ba mata dal jang digante bi fofu rek la nekkon fi ñaari wajurum yoyele wa ammasmuhu ndal turam fa ahmadu moy ahmad ibnu muhammadin kay domi muhammad ibni habibillah kay domi habibillah ibni muhammad al kabir kay domi muhammad al kabir ابن حبيب الله كي دومي حبيب الله الأول ابن محمد الخير كي دومي محمد الخير ومحمد الكبير محمد الكبير مومنك موي حازامي هو موم الملقب موي كاني داكنتالي بي محرم تي محرم دا واخني سيغ بي احمد لا تودو دي دومي محمد محمد مومي دومي حبيب الله مانام سيغ بي احمد لا تودو wajurum ñu meena ko mamor waye ci deug deug turo moy muhammad mamor momé nak tuddu muhammad deug deug habibullah moy wajurum habibullah momé muhammad al kabir moko jur muhammad al kabir momé menen habibullah moko jur habibullah mu ñeek momé muhammad al khair moko jur ومحمد الكبير محمد الكبير هازامي هو موم الملقب موي كاني داكنتلي دي محرم تي محرم نينا مامي نياري لي سيرين بي دنجكو واخ محمد الكبير نينا موم لا ني واخ محرم وهو موم الباني موي اجي سوس لي مباكي باول نيل مباكي باول خيلا واخيس ناني حاما شقددين غي امون تي اتوم شقدد شقدد moy 1194 budé ci gaday gi ndax ci sutoy day nek djuni khaf nek témèr dat nek djuroom ñen fukk dal nek ñent kon néna mam maharam momu mo sos mbacké bawal ci at momu lé muy 1194 ci gaday gi néna ñu sorentek 1800 budé ci atum tuba bi ولم يسكن دكوتون نك فيها تا موم بل لي فنيك اسكن دكالون فيها تا موم اكبر اولاده كماك اي دومم محمد فريمتا تا موي محمد فريمتا با فرمتا منيني فريمتا لين غنا مين اخل حبيبي كاي موكم حبيب واي وهو موم نك غير شقيق دكو بوك نديك باي لهو نيل كو وبقي تا مو ديس هو موم تا اخني ماغي جوبلو جي موم جي الوالد واجرو الباني واي اجي سوس في جلوف تي جلوف nena mom momu di mamu serigne bi di maharam bam sosé mbacké itam taxoto mu dëkk fa dafa dekkalon kamak ci ay domam ñukay wax Muhammad Farimata nga xamne Muhammad Farimata mok Habib me ñoo bokk kon seen bay bobu waye taxaton ñu bokk nday nak dafa dekkal nak Muhammad Farimata momu mom imam aram nak mu del wat jollof fam nekkon nak tok fa waye dekkuton fofu mom ci mbacke waxuna liko nek na fofé qabru fo bamélam ba yuzaru def nako siaré aw néna ma mahram ñang ko denc fofé ci jollof bamélam maga fa ko bëgg siaré manes nako xamé siaré ko nekut bamél bu raf mbadara
1: wa amma nasabuhu dal askanam fatukruriyun ko juk tukror la abaahu bayam ya ataw dik nañu min jihati fouta bayiko ci walu fouta ila jollof jëm jollof yeen askanu señ bi nak boko de top dañuy wax ne ay ciosanam tukror la won ñanga bayiko won fouta nak ñew fi ci jollof washtara siuna ne annahum nak ñom ataw dik nañu min ardil bayadin bayiko ci sufus nari gannar ya ila fouta jëm fouta mune siuna ne bañu ñew fouta ñanga bayiko won fofé ci Mauritanie ci nari gannar yi nek fofé ci Mauritanie wa abna'u hammihim domi baye tax seen dal fil bayadini ci nari gannari alu modi nalla modi ñoñ modi nalla te wa ulaika ñoñe yu xal def no xane innahum naka ñom shurafa'u aysati yonente lañu ñene sax bo de set ñu wa kër señ bi bokkal ci gannar mo ñe ñu wax modi nalla ñoñe dal ño bokki señ bi ño bokku ciosan te wax ni ñoñe ñi ngi sëtu ci yonenté bi manam ay sharif lañu bi ñuy sharif rek moy ku sëtu ci yonenté bi kon man nga ni sëñ bi ñoñam bokal fofé ay sharif lañu kon nak sëñ bi ak jabotum gep kon ñoo ñoñe ño bokku di ay sëti yonenté bo topé seen ciosan
3: Adi Umar Ta'ala Hina Asiru